استاد یا استاذہ زمین پا معاشرہ کی استاد یا استادتا ڈیر لوی قدر او احترام ورکڑے شوی دی کچری تاسو خپل مستقبل روخان لیدل غواړی نو د خپل استاد یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ هله به تاسو د کامیابی په لور روانیږئ.

زستاسو کورباستا سرور نعیم الله عمر زئی او پروگرام تاسو تکوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د چا خله په خی جبه په خی تاړی پوخوی دغه د پاره تاسو صفات سکن هربل سپری استعمال ولې شي بل میسج دے. السلام علیکم صفات کریم بہت زبر

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با فا اسنا اسرا ملوے گی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې

خوب شرط رات لو دولت بجره سے خوب بس کلا دالی شا کلا دوری شا خوب نرت لو دی پر نرت لو گنا چ ماوی ل چ دا گانا دی اڑ وی ویلا دا منی چ بیا می اغا سوری چ مت پتہ ولا گدا کنا چ ددی کور کی منگنی دا نو التا می وردا اغول نمبر سره کال می ورته ملاو کو دائم ته سحر وخت میسج کوي ایزه دی خوب نه بیره مکړه ما او ته سحر وخت میسجونه راته کوي تور دی جلکای شین گل خالی په تندی باندې

0: خپل
1: ټایم سره ختم شو ان شاء الله ژوندۍ و موکو نو بیا به پروگرام کو تر بیا پر خپل رور قربان نام خان لا ورک اجازه چرته اوسې خادو سې یا باد سې دلوی الله پامان ډیر زیات منته کیو خاموش لیسنر دلوی الله پامان.

0: وی دا چالا سونه رانه تاو دی چی میرالو زم دستاس و دوز دستاس و حوست دستاس و اخپال زوی رو دم شران و کشران و کشران و مشر دم مگان و خوره و دی خوره و اما دیترو نو را را او دی و را رو ترو ایجا جگان و بلبل و دو بلبل و اخپال یاران و یار او دی سرون و کرار ایدی خطک و خان دی مراتو شان پا وزیر و گران لبان و سین و قربان بیترانوی چنان دی مسود و درمان وی دا ورد دستاس و ارمان او دا طول افغان یعنو نهم قربان دا طول آوریتون کو قدردان نامی سوپر گولدن نیاب جان جمینا د سیبو کو کستا سو خوخه ای کنه د امین وزیر د امین وزیر ل طرف نه د ایوب وزیر ټاپې دی ټولو اوریدن کو ته دالی ایوب وزیر کلام دی او د امین وزیر په فرمایش باندې مې در تپل کړل لګو اوره که
1: فرمایش ملګری دی خوښ

وای دومره ډیر نه سونه کړي ګولی مې سټایلونه کړي چګرانو کده دنه مینولونه ابجان تاسو سره ملګرتیا کوي ام کے کاس مالک پاکستان پروگرام کې چې مینولون انشاء الله کده ربر زو زندگی سره غنو فاکه ولنه ټوم سره ملګرتیا کولا نو تاسو مونږه ملګرتیا د کو اوسنا در 5 بجې را سي 5 o'clock 500 بجې راته انشاء الله کده ربر زو ولنه چمنال خوشی کو جی پروگرام دستا سو خواخی دستا سو مائنڈ مطابق پیش کو اکو او آغا خبر پک اکو کمی چی دستا سو مفادو دستا سو فائدی دستا سو کلا دستا سو شوشتا که ولو دستا سو شلی که ولو خبری اخینه بس سمرم دستا ما خواگم شرانی مشرانی دی جاگو دا پر هم لکسن اسا پک منشن کو جاگو پا خلو باندی خندارا شی پا زروی رات دوار شی پا کربلی زات طولی رات آباد او طول رات آباد لری آمین او سم آمین اوکی

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی